Ma po ne mo hun pa vai sin tu e trai tu si marionet. Tinas, pa ju po hi a zemrës. Po sa bukur do ke dashnia pa foqet kuqet lakmise pa lapst kushteve. Që veç unë si kisha vnu. Uj që të veshën si dele në hon pljote në hon tre. Iluzion, bënu ma